najviša dnevna od 27 do 32 stepena. U ponedjeljak 23. avgusta u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena.